Den är bara som att knyta samman. Den är materia. Den är fiktiv. Den förkroppsligar. Den bebor oss.

0: Dann indigniert.
1: Wenn die Gewalt ist, dann will ich das näher zum Wort.
0: Dann aber uppackning. Dann aber kropp. Utifrån tanken om att den omhuldar oss genom den data relationerna sinsemellan utgör. Jag är en beskärmare.
1: Utsingen.
0: Våra avgrundsläten. Den här andetagen vi har utbytt. Frukten vi delat. Den finns i attributen vi delar. Den ryms i våra händer när du håller varandra.
1: Den är den svarta änden vi inflyger med.
0: Den symboliserar ett helvete som vi upplever, ser eller allierar oss med.

0: Sevilla.
1: Rochester must have it stopped.
0: Den vi känner, den hörs hemma, den söndrar.

Den ersten Rinden. Ljuset är flöde av falska hemmahöranden och krav krypande längs pälsvårens riktning. Den erkänner inte dess inneboende aktiviteter, våra kroppar, våra sinnen, dess vilja att inordna oss som dugliga, begripliga, lidande. Den erkänner inte gränsen.

Naja, Nacht. Wenn er war uns in Nick. Wenn er war schon mal smackt, Nick. Wirkt ihr einander, dann smirks wie Stamper. Jag representerar den här idévärlden, den gemensamhet vi delar i den här förbindelsen. Vi behöver inte uttala dess namn, den är omedelbar. Den hörs i våra röster. Den lyfter våra oljud, ringar dem en fast.